0: Blok reklama.
1: Pridruži se velikom slavlju u prepunoj dvorani uz pregršt hitova jednog i jedinog Halida Muslimovića 27.12. u Areni Zagreb. Proslavi nevjerovatnih 45 godina karijere s jednim od najlegendarnijih izvođača u regiji. Ulaznice za veliki spektakl osiguraj na vrijeme na upad.com.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Vremenska prognozica. U Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine danas će biti toplo i pretežno sunčano uz promjenjivu oblačnost. Biće uglavnom suvo i vrlo slaba kiša, moguće je samo ponegdje na jugu i istoku, saopšteno je Republički hidrometeorološki zavod. Vjetar slab i promjenjiv, krajem dana jugozapadni. Maksimalna temperatura od 26 do 30. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda navode da jutros u Srpskoj federaciji sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, po kotlinama je bilo i malo magle. Svakako danas toplo, pretežno sunčano uz promjenjivu oblačnost. Temperatura do 30 stepeni.

da je krenula sezona zemljotresa. Eto, nakon jučerašnjeg još jedan, ovaj put u Italiji mnogo jači. Italiju je danas pogodio zemljotres jačine 6,2 stepeni Richterove skale, saopštilo je Evropsko mediteransko seizmološko centar. Epicentar zemljotresa bio je na otvorenom moru kod obala Kalabrije na jugu zemlje na dubini od 240 km. Kako su prenijeli italijanski mediji, zemljotres se osjetio i u Napolju, nekoliko opština u Vezovskoj oblasti, posebno u područjima koja se graniče sa Kalabrijom, ali i u Apuliji, Siciliji, prenosi Tanjug. Na pojedinim mjestima stanovnici su izašli na ulice, počeli da zovu i regionalnu civilnu zaštitu, vatrogasnu službu, prvenstveno radi informacija. U Japanu su drugi problemi nakon zemljotresa. Japanska meteorološka agencija saopštila je da se tropska oluja nalazi zapadno-severozapadno od Amamija. Od 7 časova jutros jaki vjetrovi već su nanijeli štetu dijelovima Okinave i povrijedili više od 10 osoba. Japan se priprema za tajfun, povrijeđeno više od 10 osoba. Očekuje se da bi oluja mogla da donese i do 350 mm kiše regionu Kinki u naredna 24 sata, dok bi, kako se navodi, tajfun mogao da donese obilne padavine duž pacifičke obale Japana tokom daljeg približavanja kopnu. Zvaničnici su skrenuli pažnju na moguća upozorenja nivoa 4 nove kategorije, koja označava hitno upozorenje i podrazumijeva potrebu za hitnom evakuacijom iz ugroženih područja.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

0: slušamo reklame. Firma Euroskele D.O. Vukovo 415 Tešanj proda i iznajmljuje svu građevinsku opremu i mašine. Iz ponude izdvajamo nove podzemne i nadzemne bačve za vodu sa garancijom od 25 godina na ispravnost, uljne separatore, jednokomorne i dvokomorne septičke cisterne, prenosivi WC, nove podzemne i nadzemne cisterne za dizel i benzin gorivo, prenosivi polijetilenski, rezervoari za gorivo, filteri brojila, pištolj za gorivo. Kod nas možete kupiti i nove podsjenčane aluminijske pokretne skele, aluminijske ljestve, mini bagere, teleskope dizalice, dizalice, kompresore, agregate, topove za zagrijavanje prostora. Za navedene artikle smo i generalni zastupnici za Bosnu i Hercegovinu. Kod nas možete iznajmiti građevinsku skelu, oplatu grede, pulceve, vibrožabe, mašine za štemanje, pokretne skele, agregate. Posjetite nas na adresi Vukovo 415, put prema Tešnju, ili više informacija potražite na brojeve telefona 061 764 849 i 061 708 121 ili posjetite našu web stranicu www.euro-skele.ba. Kako ljudi vele, najbolje su Euroskele.
1: Mega Mall, mjesto gdje počinje shopping avantura. Najpoznatiji brendovi, nevjerovatna ponuda i najbolji doživljaj. Mega Mall, Tešanjka, mega s razlogom.
0: Marketing.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.